0: tūn tīng mā na wā tāng. Ngā jī sū jī qīng kāng bā tāng, jī gī ngāng zhūn bē zhō kāng, sā xīn kāng chūng tū sūng nē, kāng bā zhūn bā jī, zāng sī jū tī jī nē, mū xīn xīng lē mīng bā rā jū bā rā, gā guā tāng, zhū rī tāng zhī wā mē bā rā gyū bā rā, ngūn guā chā gyū tī, lāng chā tūng yū. Mū xīn sūng gyū bī mār tī dēn sūng xī bā tāng chēp jī, jī gyab chū jī xī jīn bīng kī, mū xīn kī bū cē tē lā yāng, lāng chā tī bē tū wā tūng yū. Tē yāng sā nē sū tōk xīm nā wā rā pē gāb, tīng mā xīn kē nāng pīm nē, cē xī tō wē xīn gā dzūk tūng tē tōk xīm nāng xīn, xīn gā ngē bā rā tū xīn sā nā gyū rā chā gui. Gē kāp gī zhū rī dē chā gī tūng lē gyū dzūk tūng xī bā tāng, xīn gē chū bī dzūk tūng lā xūng lū gyā bā, sā nā sūng gyū bī lē chā lāk tā rā chī bā, rī gī nē pā sā chēng gī sā chā chū kyōng chē chā gui bē lāng chā tūng nā gyū. Dāng gī tsok chīn chōp yé bā tsō sūn, rāng gē gī mū xīn sūng gyū bī dōng xī kā gī chē tēng tū gyū wā tāng, jē chīm tāng sī chū sā mī chē bā rā tū gu sāng tū chīn gyū. Sā chā tō tam jē chīm tāng, sā chā tō tam jē chīm gī lāk tā rā sū yī gī sō chū jīg chū nī tū ngāng lī chūp chūng wā tāng, sā nā sūng gyū bī jē chīm tēp tāng hē nē tūng tū bā. Mū xīn sūng gyū tē gī mīk bēn chē bō gī gēn chī nian bō sū bā. Mū xīn xiān tū shūr wā tāng, mū xīn kē sēp chē bē gyū rīm shī bū rū tā gui tō tam nian bō chē nē, sūng sēp tō nyum lam lū tēn tū tāng bā. Xīn jīn gā chē gī tāng tū xīn bīn lam lū tū nē, xīn gā rī rī gēn mī rī rī chī yu. Tā lō, chūng kām kūr yū sūng gyū jē chīm lā dē tā chē bā gyū chū chām chūng wā tāng. Mū xīn sūng gyū tē ngā nā mē bē tō cē tō bā rī yu xīn, chē nian bē lam lū tāng, chē cā tāng bē chīm gyū lā dē nē, sā chā sō rī rī yāng tō tām yā bū chā gyū chī. Tē tā rā, chē tāp nian bō rīp tāng rīm bā lā tā rā chē bē wō, rāng gē gē mū xīn sūng gyū lē tūn lā pēn chē ngwēn sē tū bā tūn bā tāng, mū xīn tūng chū rā chūp gē gē mār tī dēn sūng tū bā yu. Mū xīn sūng gyū chē bā rā, chāng bō rā sūng gyū chē gui bā mā sē, tāng tūng bū chē gyāng tō rā tōng gui. Nian lām lō xē rīng, cē chī tō wē sā xīn dzūk tūn tē, mā ngwē tōng sē lō rī xīn māng tū jīn nē, zhōng yāng gē mā ngwē mū rī chā nyum tō tōng sē gō rā nian tōng lē kē yu. Chār gui tā na, nian tōng gyā mī sūm chū lō lī gām, gyā yōng sō rīm tī chē na, cē chī tō wē sā xīn mū tōng chū rā chok sōng tā chē wā ngā chūn sā rā wā chā gyū shī. Mīng ā rā, Guangdong Shao Guan Chu Chang Chu Ki Sa Kong Yong Ki Sa Cha Chuk Tu Chu Ti Ki Tu Ting Yibian Nam Chang Chiar Gui Ta Chu Gui Chi Kyo So Tong Xin Yu. Sa Xin Chung Chi Ti Sa Xin Chin Bo Ru Yur Wa Chi Pa Chu. Mu Xin Ka Tor Chien Cep Chi Pi Chu Chang Chu Su Ta Cha Mu Nga Mian Ki Mu Xin Chung Chi Dun Ki Ni Chu Cep Dun Nyong Tu Xin Yu Mu. Wen Gya Ci Si To We Sa Xin Gya Jun Mu Chi Kri Ni Tong Sum Ki Chu Zan Pan Nui Chung Yu. Ta Liu Zhong Yang Ki Yik Cha Ang Tang Bu Nang Pa Cha Chien Ki Sa Xin Chuk Tu Pi Chu Ta gyo gyo mu xin zhu yung la gun di dian di dong gui xi ka se dun yu. Ni ni kong, jiang xi yi feng ki zhu yung xie bi, gyo gyo mu xin to ki ngan min zhe la lo li chung yu. San ne ti, lo sum ki tu zu jie ti, gyo gyo mu xin mu chi ge la sam zhu yung xie ni, ti nge tun bop ma bi gyo xin ti, tun bop to bi xin sa la gyo gyo yin ba xi. He bei sang zhou zhong jie tun li ling gui ki, gam xin ta se xin pa se jian ki chui xun sang so bi ki xin ge nang, xin li lak zi rik ji ke jian su. Lo jian mei xuan sang su bei qie yu che zhi qi ge yu ba shi. Ta cha, ti ngen pa si jian ki se xin ni tuan bie gam xin ta, se xin pa si jian ki chui xuan sang ti rik, cang zhou ta, tian jin lu yu, shan dong qing yu so, gya qi wei se xin pa si jian ki se gui tu kyeb de dang yu. Lo nga xin ki qiar gui zhong bie zan nian nang, mu xin ki mer ti nian song ta, mu xin gian lian nu ba yun tu ngang qi ru dong gu ti, zhu ri de cha la gian lian qi bie ne bop nguan se tui xu to xia yu. Ta lo, gie gheb gi mu xin sung yung ta, bu se toro tong bie chim su gyok su dang nye. Mu xin gui zhi lek su dong wa ta, bu se toro tong gyur, gyun tu ngang gundi dong wa. Mu xin sung yung ta, gie gheb sa jang ngu gyur par tong gi che tuyn char gui jik zu su gui che pa. Mu xin par tong ta, ti xin mu xin ke se par tong cien li dan tuyn bie gong nye, yin xie ding ki che pa. Yu rin ki xi zhe se xin gui zhi lek su dong wa che che di. Rang chung tuyung kung to dam ta, gie gheb sa che par tong char gui sa zha jik la dian nye, to dam zui zin nian bu che yun ba shi.
1: Dik liu ku ne bi wen ne zu, yang tak bie si gyong che zhe dao zu bu ta la lin dar we lop chong lop zu bi zu, he bei xing tai ta, hu bei wu han ki, Xi Jinping ki dang zu gong ba lop chong ta la dar ding sam che ne, min mang de war zin bie kong bi du xi ta kyong ta lop chong ta li zhub song zhi. Xi zhe ta la lin song zhi jie ki, lop chong lop zu pian zhe ti, kong bi la xiam di zhu wa ta, mang zu pian tok ba, bi tu kong bi la gu yi dong wa jie ki, su nyam dian bie la lin tu yur tu zhu xin ba shi. 河北省亲邢台重建的期，罗素藤井桥有太阳前年，杨塘边水江切窄道阻塔，拉林达尔维罗江罗素点地边年，从你的苦肉历史动画塘，从来南昌组织了古地单位。

0: 샘르링겔이야
1: Tidhī ngā nā chō ngiam tō sēn jī nā yā gī sōng xie, tām sāng xī bā tī xī, kōng xī jī tāng mā yīn pī, kē cār xī jī kū tī, mī nām xī yī wāng gu xī, zhō wā tī xī xī, kōng xī pī chōng zām chē chē sō, kā lām xī bā tāng, xiā chō bō tā lā, zhē xī ngiā yā sō, māng bā yō xī.